0: 我们一定不会让你失望。
1: 如果你再添有力，就保佑这些兄弟姐妹们为你报仇。是的，保佑我，杀光小鬼子。Капітан,
0: ти був настоящий воїн і настоящим другом. Ти можеш бути спокоєн. Ми обов'язково. Выполним эту миссию.